Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Mvutano kati ya chama cha ukombozi wa watu wa Tigray ama TPLF na serikali ya shirikisho nchini Ethiopia, ambao umekuwa ukiongezeka katika siku za hivi karibuni, hauashiri tu mapambano ya ndani ya kugombea madaraka, bali pia unaonyesha jinsi mfumo dhaifu wa usalama wa nchi hiyo pamoja na siasa za kimikoa zinavyoendelea kubadilika upya. Sauti iliyosambazwa na AFP mnamo tarehe 29 Aprili 2026 inadaiwa kuwa ni afisa wa TPLF, ingawa uhalisia na muktadha wake bado vinapingwa, inatoa dalili muhimu kuhusu hali ya sasa ya mzozo wenye sura nyingi nchini Ethiopia. Katika muktadha huo, kipindi hiki kinachunguza athari za sauti hiyo, kama ilivyoripotiwa na vyombo vya habari, katika kuibuka tena kwa mvutano kati ya TPLF na serikali ya Addis Ababa. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Kan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya ORSAM kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Kwanza kabisa, maendeleo haya yanaonyesha kuwa maswali mazito yanaendelea kuibuliwa kuhusu uimara wa amani dhaifu iliyowekwa kupitia makubaliano ya Pretoria yaliyotiwa saini baada ya vita vya Tigray vya mwaka 2020 hadi 2022 vilivyosababisha vifo vya mamia ya maelfu ya watu. Ingawa makubaliano hayo yalilenga kumaliza mzozo huo, hakuna hatua ya maana iliyopigwa katika masuala muhimu kama kujenga imani kati ya pande husika, muungano wa kisiasa na mageuzi ya sekta ya usalama. Hali hiyo imeendelea kuchochea kutoaminiana kwa mamlaka kuu, hasa katika eneo la Tigray. Vipengele viwili vinavyodaiwa kutajwa katika sauti hiyo vinaonekana kuwa vya muhimu. Cha kwanza ni kuhusu uwezekano wa kuanzisha uhusiano wa kibiashara kati ya Tigray na Eritrea, pamoja na kushirikiana na makundi yenye silaha yanayofanya shughuli zake katika eneo la Amhara. Kauli za kuashiria ukaribu na Eritrea zinavutia zaidi zinapotazamwa katika muktadha wa kihistoria. Eritrea, chini ya uongozi wa Isaias Afwerki, ilipigana pamoja na serikali ya shirikisho dhidi ya TPLF wakati wa vita vya Tigray na kuacha majeraha makubwa katika jamii ya Tigray. Kwa sababu hiyo, kuibuka kwa kauli za aina hiyo kutoka ndani ya TPLF bila kujali iwapo uhalisia wake unapingwa, kunaonyesha kuwa miungano ya kikanda inaendelea kujengwa zaidi kwa misingi ya maslahi ya kimkakati na hali halisi ya kisiasa kuliko misingi ya kiitikadi. Jambo la pili lililotajwa katika sauti hiyo linahusu uwezekano wa ushirikiano na vikosi vya fano katika eneo la Amhara. Hili linaashiria hatua mpya katika ushindani wa kikabila na kikanda unaoendelea nchini Ethiopia. Vikosi vya fano hivi karibuni vimekuwa changamoto kubwa kwa serikali ya shirikisho na vimejitokeza kama nguvu inayodhoofisha mamlaka ya dola, hasa katika eneo la Amhara. Kwa kuzingatia kuwa kihistoria TPLF na fano zimekuwa katika pande zinazopingana, uwezekano wa ukaribu wa aina hiyo unaweza kufungua mlango wa makubaliano ya muda na ya kimkakati yanayojengwa kwa mantiki ya adui wa adui yangu ni rafiki yangu. Maendeleo haya yana uwezo wa kuzidisha zaidi migogoro mingi ya kiusalama inayokabili serikali ya shirikisho chini ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Kwa sasa, Ethiopia haikabiliani tu na swala la Tigray,

bali pia kwa wakati mmoja inakabiliana na uasi katika eneo la Amhara, makundi yenye silaha huko Oromia, pamoja na hali ya kutokuwa na uhakika katika uhusiano wake na Eritrea. Hali hii inasababisha uwezo wa dola kuelemewa kupita kiasi, huku mamlaka kuu zikikabiliwa na changamoto katika nyanja nyingi kwa wakati mmoja. Mbali na hayo, hatua ya serikali ya shirikisho kuisambaza sauti hiyo kwa umma inapaswa pia kutazamwa kama mbinu ya kisiasa. Uvujishaji wa taarifa za aina hii haukusudi tu kufichua tishio la kiusalama, bali pia kuhamasisha uungwaji mkono wa umma na kuibua mashaka kuhusu uhalali wa makundi ya upinzani. Kwa hivyo, si maudhui ya sauti hiyo pekee yanayostahili kuchunguzwa, bali pia muda na namna sauti hiyo ilivyowekwa hadharani. Ukweli kwamba TPLF inaendelea kusisitiza kujitolea kwa amani unaonyesha kuwa angalau katika kiwango cha matamshi hakuna upande ambao umeacha kabisa nafasi ya diplomasia. Katika kiwango cha kikanda, maendeleo haya yanaweza kuifanya mizania ya usalama katika pembe ya Afrika ambayo tayari ni dhaifu kuwa tata zaidi. Inapozingatiwa nafasi inaweza kuchukuliwa na Eritrea, hatari ya vita vinavyoendelea Sudan kusambaa katika eneo hilo, pamoja na ushindani wa kimataifa unaoongezeka kuhusu siasa za bahari ya Sham, hali ya kuyumba kwa ndani nchini Ethiopia haitabaki ndani ya mipaka yake pekee. Hasa kurejea kwa Eritrea kama mshiriki hai katika masuala ya usalama kunaweza kuongeza zaidi mpasuko uliopo ndani ya Ethiopia. Kwa ujumla, wimbi hili jipya la mvutano linalohusu Tigray linaonyesha kuwa mfumo wa baada ya mzozo nchini Ethiopia bado haujawekwa katika misingi thabiti na kwamba mchakato wa amani unaendelea kuwa dhaifu sana. Uwezekano wa TPLF kutafuta miungano mipya pamoja na hatua kali za serikali ya shirikisho kujibu maendeleo hayo vinaongeza hatari ya nchi hiyo kurejea tena katika mzunguko wa migogoro ya pande nyingi. Katika muktadha huu, kwa ajili ya kufikia utulivu wa kudumu, si hatua za kijeshi pekee zilizo muhimu, bali pia kufufuliwa kwa mchakato wa mazungumzo ya kisiasa jumuishi pamoja na ushiriki wa kujenga wa wadau wa kikanda. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea tathmini ya Dr. Kan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Mashariki kutoka taasisi ya Orsam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Jarida la uchumi wa kijiografia. Habari mpenzi msikilizaji wa redio Sauti ya Turkiye. Karibu katika kipindi cha jarida la uchumi wa kijiografia ambapo tunachambua mapambano ya nguvu yaliyo nyuma ya takwimu pamoja na mwelekeo mpya wa uchumi wa dunia. Leo, badala ya kuangazia undani wa kifedha wa dhana ya petrodola, tutatazama moja kwa moja kiini cha mfumo huo, namna miungano mikubwa ya wakiritimba ama kateli kama OPEC ilivyounda siasa na uchumi wa dunia na kwa nini leo inaanza kuyumba. Upande mmoja, kuna urithi wa utaifa wa rasilimali ambao tangu miaka 1960 umekuwa ukiyafanya mataifa makubwa kupiga magoti kwa kufungua na kufunga mabomba ya mafuta. Upande mwingine, kuna uhalisia mpya wa soko unaopinga mantiki hiyo ya zamani. OPEC si tu kundi la wazalishaji wa mafuta. Ni moja ya silaha zenye nguvu zaidi za uchumi wa kijiografia kuwahi kuundwa katika historia ya kisasa. Ukiwa unadhibiti takribani 80% ya akiba mafuta duniani, muundo huu kwa zaidi ya nusu karne umekuwa ukiathiri kila kitu, kuanzia mfumuko wa bei duniani hadi uzalishaji wa viwandani kupitia maamuzi yanayofanywa kwenye meza moja. Lakini tunapoingia mwaka 2026, tunaona kuwa misingi ya mfumo huo inaanza kutikisika kuliko wakati mwingine wowote. Mpenzi msikilizaji, mantiki ya uchumi wa kijiografia ya mfumo wa kateli kwa msingi wake ni rahisi. Tembeni pamoja, punguzeni usambazaji, dhibiti bei, kisha mpate nguvu ya kisiasa. OPEC iliyoanzishwa mwaka 1960 ilikuwa juhudi ya mataifa yaliyokuwa yamepata uhuru baada ya ukoloni kurejesha mamlaka juu ya mali asili zao. Kwa maneno mengine, mafuta hayakuwa tena bidhaa ya kawaida, bali yaligeuzwa kuwa swala la hadhi ya taifa na turufu ya kijiografia na kisiasa. Hata hivyo, leo tunashuhudia nguvu hiyo ya pamoja ikianza kusambaratika. Uamuzi wa

ya Falme za Kiarabu ama UAE kujiondoa OPEC baada ya miaka 60 ya wanachama, si tu kuondoka kwenye shirika. Ni ishara ya kushindwa kwa mantiki ya kateli mbele ya ulimwengu wa kisasa. UAE haitaki tena kuzalisha mafuta na na viwango vilivyowekwa na wengine, na badala yake inataka kunufaika kikamilifu na uwekezaji wake mkubwa wa nishati, ikiwa na lengo la kuongeza uwezo wake wa uzalishaji hadi mapipa milioni 6 kwa siku. Abu Dhabi sasa inahama kutoka mkakati wa kupanga bei kwenda kwenye mkakati wa kukamata sehemu ya soko. Dhana muhimu zaidi ya uchumi wa kijiografia inayojitokeza hapa ni usimamizi wa spare capacity, yani uwezo wa ziada wa uzalishaji wa mafuta. Katika hali ya kawaida, nguvu ya kateli hutokana na uwezo wake wa kufungua au kufunga haraka mabomba ya mafuta wakati wa migogoro. Lakini baada ya UAE kujiondoa, mzigo huo sasa unaangukia karibu kabisa mabegani mwa Saudi Arabia. Hali hii kwa wakati mmoja inaifanya Saudi Arabia kuwa mtekelezaji mkuu wa nidhamu ndani ya kateli, huku pia ikiongeza uwezekano wa wanachama wengine kuvunja viwango vyao vya uzalishaji. Kwa kifupi, uaminifu ndani ya kateli unaanza kupisha ushindani wa kila taifa kujinusuru lenyewe. Mpenzi msikilizaji, shujaa alijificha nyuma ya kudhoofika kwa kateli ni kile kinachoitwa green paradox, yaani kitendawili cha kijani. Nadharia hii ya mwanauchumi wa Ujerumani Hans Werner Sinn huenda ndio moja hoja muhimu zaidi katika jarida la uchumi wa kijiografia la siku ya leo. Kadri dunia inavyozidi kuharakisha mpito wake kuelekea nishati mbadala na kupunguza matumizi ya kaboni, wazalishaji wa mafuta wanakabiliwa na ukweli unaowatia hofu. Ukweli huo ni kwamba wasipouza mafuta yao leo, huenda kesho yasiwe na thamani yoyote. Hofu hiyo sasa inawasukuma wazalishaji kufanya kinyume kabisa cha mantiki ya kateli. Baada ya kupunguza uzalishaji ili kudhibiti bei, wanaongeza uzalishaji kwa kasi zaidi. Mantiki ya lazima tubadilishe rasilimali hizi kuwa fedha kabla hazijageuka kuwa mawe yasiyo na thamani chini ya ardhi, ndiyo ambayo inabomoa nidhamu ya OPEC iliyodumu kwa zaidi ya nusu karne. Hili si suala la kiuchumi pekee, pia ni hatua ya kijiografia na kisiasa yenye umuhimu mkubwa. Serikali zinazotegemea mapato ya mafuta zinaona ni lazima kwamba zikamue rasilimali hiyo hadi tone la mwisho kabla dunia haijamaliza safari yake ya mpito wa nishati. Sasa mpenzi msikilizaji, vita hii ndani ya kateli itaathiri vipi Turkiye na mizani ya nguvu duniani? Kwa mtazamo wa uchumi wa kijiografia, kuvunjika kwa nidhamu ya kateli pamoja na kuanza kwa vita vya sehemu ya soko kunaweza kusababisha kushuka kwa muda mrefu kwa bei za mafuta. Wachambuzi wanakadiria kuwa uzalishaji mkubwa usiodhibitika kutoka kwa mataifa kama UAE unaweza kushusha bei ya mafuta kwa dola 5 hadi 10 kwa pipa. Kwa taifa linaloagiza nishati kutoka nje kama Turkiye, hali hii ni nafuu kubwa kwa upande wa kupunguza nakisi ya urari wa biashara pamoja na kupunguza shinikizo la mfumuko wa bei. Ikumbukwe kuwa kila kushuka kwa kudumu kwa dola 10 katika bei ya mafuta huongeza mabilioni ya dola kwenye uwiano wa biashara ya nje wa Turkiye. Lakini kuna upande mwingine wa sarafu hii. Kudhoofika kwa kateli kunamaanisha pia kupungua kwa kutabirika katika masoko ya nishati duniani. Soko ambalo hapo zamani OPEC ilikuwa inalifanya kuwa thabiti, sasa linaanza kuwa dhaifu zaidi mbele ya migogoro ya kijiografia na kisiasa, hasa katika maeneo nyeti kama mlango bahari wa Hormuz. Katika mazingira haya mapya, Turkiye inaanza kujijengea nafasi ya kimkakati, si kama mtumiaji wa nishati pekee, bali kama kitovu muhimu cha nishati. Katika enzi hii mpya, ambapo uhuru wa kimkakati unachukua nafasi ya nguvu za kateli, njia za nishati, pamoja na mafanikio ya rasilimali za ndani yaliyojengwa chini ya maono ya karne ya Turkiye, yanaifanya nchi kutoka

kuwa mpokeaji wa bei hadi kuwa mmoja wa watengenezaji wa mchezo wenyewe. Wakati ulimwengu wa magharibi ukielemewa na gharama za mpito wa kijani, Turkia kwa wakati mmoja inalinda usalama.

Aha, kama ilivyokuwa zamani, yanabadilika na kuwa rasilimali ya biashara inayopitia hatua zake za mwisho za kimkakati. Kudhoofika kwa OPEC huenda kwa mara ya kwanza katika historia kutafungua mlango wa uhamishaji mkubwa wa utajiri kutoka kwa wazalishaji kwenda kwa walaji. Katika mfumo huu mpya, washindi hawatakuwa wale wanaoshikilia mabomba ya mafuta mikononi mwao, bali wale ambao wanaweza kubadilisha nishati hiyo kwa teknolojia kwa ufanisi mkubwa zaidi na kuweka uhuru wao wa kimkakati juu ya kila aina ya utegemezi. Kwa hekima ya Anatolia, pamoja na nguvu ya uchumi wa kisasa, Turkey inaonekana kuwa miongoni mwa wagombea wakuu wa kunufaika zaidi na mabadiliko haya makubwa. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya jarida la uchumi wa kijiografia kwa siku ya leo. Tutaendelea kufuatilia minong'ono ya takwimu pamoja na nyayo za mikakati ya dunia. Popote ulipo duniani, salamu zetu zikufikie kila mahali ambapo sauti yetu inasikika. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Jarida la uchumi wa kijiografia.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.